0: Ari o khotse.
1: Eh mabuli buli.
0: Ntate.
1: Ah sitela hantle ntate go ntse go isa le go ba lwana ntate ba tsene tsene mametsi.
0: Ke a le bua ntate mantsi ntate mantsinyane.
1: Ya lo ngwaneso.
0: Ka mona ka ntate moleke iso.
1: Ke utaba.
0: Tangi ntate mantsinyane. O mo sehla o twatla sa bohato ba lutho.